Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

før jeg ønsker Sanja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg starter med Oles orkester med gitarfolke. Da skal vi med om fin musikk, gør du, og nå er det Andy Tillman, Cheryl Noana Marie. Kos deg da den timen sammen med meg på Radio Kos.

Det var Furulen, det. Men melodien, min kjærlige, til deg den varer evigt. Og da er det han Frisell her, Lefty. Vær så god.

Så skal vi over til Sverige, fra Danmark til Sverige, og der har plukket ut et danseband, som to brødre startet, Erik og Gustav Eriksson, og de har spilt mye på TV og radio. De fantastiske, begge to spiller saxofon, og melodien jeg har plukket ut Sail Along Silvery Moon.

Så skal vi ta turen til England, der jeg plukte ut en sanger og låtskriver og skuespilleren, nemlig Dana Gillespie, og her kommer hun med melodien When Where Blues Begins.

Så skal vi ta turen til USA igjen, til Tennessee. Der jeg plukte ut en kar som heter Ronnie McDowell. Han elsker å synge Elvis. Og han en fantastisk stemme, men han en country-sanger. Og her skal vi få han med Lean Unchained Melody.

Så skal vi over til England, en engelsk rockesanger. Han hette Bernard William Urey, men det var all for vanskelig navn I popbransjen, så han tog til artistnavnet Alvin Stardust, og han blev populær I 1961-62, da han gav ut 4 populære melodier. Men her skal vi få han I en melodi som heter You Are The Reason.

Så skal vi ta en tur ned til Italia, der jeg plukket ut en hit fra Valentina-dagen, nemlig en melodi som heter Nonoleta, og den som synger Holly Clark.

Ja, det var en nydelig italiensk melodi. Men nå skal vi til en kar i Holland som synger like godt. Han har jeg hatt med flere ganger. Det Ricky Lee. Han en indonesisk avstamning. Og her skal vi få han med den melodien Matilda Finally Comeback.

Så skal vi ta turen til Danmark igjen. Der det en dame I Aarhus, veldig flink med rock'n'roll og blues, nemlig Michelle Birkeballe. Hun eget orkester, men på denne melodien jeg plukket ut, så har hun en gjesteartist, en stor rocker fra Odense, nemlig Rocknalle. Og her kommer de med melodien What I'm Living For.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har spilt. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut den svenske trekspillkongen, nemlig Roland Cedermark. Og han gjorde det bra, han solgte 2 millioner plate, og her kommer melodien My Old Kentucky Home.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Der var fat domino der med I'm a fool to care. Jeg er en tosk til bry meg. Og jeg er en tosk til bry meg, selv om du ikke bryr deg om meg. Triste greier. Neste jeg har klar nå, det The Dixie Cups, Chapel of Love.

var der Dixie Cups der med Chapel of Love. Kærlighedens kapel, vil jeg sige. Og de skal i kærlighedens kapel, for de skal blive gifte. Så ligger Striplers her klar med blå som Karibiens himmel.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pigene det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Ja, og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. I dag I studio det Leif og...
1: Terje.
0: Terje, ja. Og Magne ikke kom ikke I dag heller, nei.
1: Nei, vi får klare oss uten han I dag også.
0: Ja, han kommer nok.
1: Gjør nok det. Vi skal begynne med en sang av Paul Anka I dag.
0: Ja, han skiftes med svensker,
1: det. Stemmer det. Og han fikk jo veldig problem etterpå. Han klarte jo å skille seg til slutten, men de holdt jo på I rettsapparatet I åravis.
0: Ja, de gjorde det.
1: For at, men til slutt så fikk han foreldreretten til den sønnen de hadde
0: sammen. Han fikk det, ja.
1: Han gjorde det.
0: Ja, han var jo litt friske på. Kan det snakke jo, det var jo ikke det.
1: Jo, jeg tror det. Jeg tror det, du. Den ble jo nå, kom jo ut I 1957, og ble nummer 7 på listene.
0: Jeg husker godt den, jeg. Det ja. Husker ikke du, vet du. Du får unge til det, du.
1: Jeg var 10 år nok når den kom ut, og da hadde jeg begynt, men jeg hadde ikke begynt å interessere meg for det. Jeg var nok 12-13 før jeg begynte ja. Å interessere meg.
0: Ja.
1: Men da kjører vi bare I gang den.
0: You are my destiny.

0: Da var å finne den.
1: Ja, var fine, men det var også voldsomme bakgrunnsmusikk.
0: Ja, det er jo produsentene, vet du.
1: Ja, ja, vi legger på alt mulig.
0: Legger på alt mulig, ja.
1: Vi ligger ikke tre akkorder med, vet du.
0: Stemmer det.
1: Og to gitarer.
0: Ja. Vi skal videre til en annen kar som er født i Texas i 1938, og han hette P.J. Proby. Han kom ut i 1964 med en sang som hette Hold Me. Har du hørt den?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke hørt om han heller.
0: Nei, men han reiste til London han i 1964 og var med i noe Beatles-show. Og han er både sanger og komponist og skuespiller.
1: Ja,
0: og jeg synes han hadde en... Jeg husker denne her, for den lå på topp 20.
1: Ja vel.
0: Kom ut i 1964 og endte på tredjeplass på listene. Han sang, kan du si, litt sånn Somewhere og Maria og sånn, hva de kalles for, er det operette eller musical eller noe sånt?
1: Ja, sånn, ja.
0: Det hører sånn ut, ja. Vi får kjøre i gang han P.J. Proby. When you

0: Så skal vi til gladgutten Nils Sedaka.
1: Jeg blander alltid han i sammen, han som er Polanka.
0: Ja, nei.
1: Han Nils Sedaka, han var musiker, han var pianist, han vet du.
0: Ja, han var pianist.
1: Og spilte de sammen faktisk i Sissel Kirkebø, noe?
0: Det er jo han sang sangen i sammen med henne.
1: Ja.
0: Eller sangen i en blada med henne.
1: Ja.
0: Denne Happy Birthday Sweet 16, den kom ut i 1961, den.
1: Ja.
0: Og enda opp på tredjeplass i England og sjetteplass i USA. Han startet jo opp tidlig, tidlig, 1957. Han var født i 1939.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Den begynner med tjalalalalala.
0: Jep, stemmer det. Og så, jeg kikket litt på det, han har spilt inn ca. 25 album, og et hav med singleplater. Jeg kan ikke telle singlepladen en gang.
1: Nei, han var skikkelig musiker. Han.
0: Ja, han hadde en periode der han med O'Carroll og denne her, og mange, mange andre, de kom på løpende bånd.
1: Ja, de gjorde det.
0: Han
1: var for ny, var ikke det?
0: Det er jeg ikke helt sikker på.
1: Nei, jeg blander meg med Canada, men det er Polanka for Canada.
0: Ja, men han er en veldig flinke pianist.
1: Ja, han er det.
0: Ja. Han synger som, jeg husker når jeg spilte sammen med Finn Peter, han sa, han synger som en dame, han har jo veldig høy stemme.
1: Ja.
0: Ok, vi kjører i gang. Happy birthday, sweet 16.

0: Ja, og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med Camel Musikk, Good Old Days. I dag I studio det Leif og
1: Terje.
0: Og Magne ikke kom ikke I dag heller, nei.
1: Nei, vi får klare oss uten han I dag også.
0: Ja, han kommer nok.
1: Ja, nok det. Vi skal begynne med en sang av Paul Anka I dag.
0: Ja, han skiftes med svenska det.
1: Stemmer det. Og han fikk jo veldig problem etterpå. Han klarte jo å skille seg til slutten, men de holdt jo på I rettsapparatet I åravis.
0: Ja, det gjorde det.
1: For at, men til slutt så fikk han foreldreretten til den sønnen de hadde.
0: Han fikk det, ja.
1: Han gjorde det.
0: Ja, han var jo litt frisk på. Kan det snakke jo, det var jo ikke det.
1: Jo, jeg tror det. Jeg tror det, du. Den ble jo nå, kom jo ut I 1957, og ble nummer 7 på listene.
0: Jeg husker godt den, jeg. Det husker ikke du, vet du. Du får unge til det, du.
1: Jeg var 10 år nok når den kom ut, og hadde jeg begynt, men jeg hadde ikke begynt å interessere meg for det. Jeg var nok 12-13 før jeg begynte å interessere meg.
0: Ja.
1: Men da kjører vi bare I gang den.
0: You are my destiny.

0: Da var det fine den.
1: Ja, var fine, men det var også voldsomme bager.
0: Ja, det er jo produsentene, vet du.
1: Ja, ja, vi legger på alt mulig.
0: Legger på alt mulig, ja.
1: Vi ligger disse tre akkordene, vet du.
0: Stemmer det.
1: Med to gitarer.
0: Ja. Vi skal videre til en annen kar som er født i Texas i 1938, og han hette P.J. Proby. Han kom ut i 1964 med en sang som hette Hold Me. Har du hørt den?
1: Nei. Jeg har ikke hørt om han heller.
0: Nei, men han reiste til London han i 1964 og var med i noen Beatles-show. Og han er både sanger og komponist og skuespiller. Ja, og jeg synes han hadde en... Jeg husker denne her, for den lå på topp 20.
1: Ja vel.
0: Kom ut i 1964 og endte på tredje plass på listene. Han sang, kan du si, litt sånn... Somewhere og Maria og sånne, hva de kalles for, er det operette eller musical eller noe sånt?
1: Ja, sånn, ja. Ja,
0: det hører sånn ut, ja. Vi får kjøre i gang han P.J. Proby. When

0: Ja.
1: Synger han bara falsetten?
0: Han synger, ja, det, han kan säkert synga vanligt dock.
1: Ja.
0: Kan nog det. Leif, den nästa, den husker du gott.
1: Jag husker inte den, men...
0: Du har säkert varit på kino och så sett, ja, filmen, Bonnie and Clyde.
1: Ja, det har jag sett. Ja. Rymdiotek, hva var det? Mexiko eller nede ved Breiskolen?
0: Ja, det var sånne gangster, og de, ja, ble skutt begge to, ja, de mens de satt i bilen. De, ja, peppret jo hele, ja, bilen.
1: Ja, husker jeg det.
0: Men Georgie Fames, som han hette, han kom ut, han var fra Lancashire i England, og kom ut med den her Ballad of Bonnie and Clyde, som ble nummer 1 i England og nummer 7 i Amerika. Og det var i 1967.
1: Ja, vel.
0: Jeg har ikke hørt så mye til han etterpå. Han er jo pianist og sanger, da, men
1: fikk god hjelp du, av det der han...
0: Av filmen, ja.
1: Ja, filmen og Bonnie Clyde, vet du, det er jo kjent veldig bra.
0: Ja, stemmer det. Jeg tror bare vi kjører i gang den også, jeg.
1: Ja.

0: Så skal vi til gladgutten Nils Sedaka.
1: Jeg blander alltid han i sammen med han som er Polanka.
0: Ja, nej.
1: Han Nils Sedaka, han var musiker, han var pianist, han vet du.
0: Ja, han var pianist.
1: Och spelte de sammen faktisk i Sissel Kjørsjebø, noe?
0: Det jo han sang i sammen med henne.
1: Ja.
0: Ja, eller sangen i en plada med henne.
1: Ja,
0: ja. Denne Happy Birthday Sweet 16, den kom ut i 1961 den, og endte opp på tredjeplass i England og sjetteplass i USA. Han startet jo opp tidlig, tidlig og tidlig, 1957. Han var født i 1939.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Den begynner med tjallalalalala.
0: Jep, stemmer det. Og så, jeg kikket litt på det, han har spilt inn ca. 25 album, og et hav med singleplater, jeg kan ikke telle singleplaten en gang.
1: Nei, han var skikkelig musiker.
0: Han. Ja, han hadde en periode der han med O'Carroll og denne her, og mange andre, de kom på løpende bånd.
1: Ja, det
0: gjorde det.
1: Han var for New York, var ikke det?
0: Det er jeg ikke helt sikker på.
1: Nei. Jeg blander man for Kanada, men det er Polanka for Kanada.
0: Ja, ja, men han en veldig flinke pianist.
1: Ja, han det.
0: Ja. Han synger som, jeg husker når jeg spilte sammen med Finn Petter, han sa, han synger som en dame, han har jo veldig høy stemme.
1: Ja.
0: Ok, vi kjører i gang. Happy birthday, sweet 16.

0: Ja, skal vi gå videre til en kar som aldri vi spilte noe ifra?
1: Nei, han var ikke med pastor, ikke til
0: det. Nei, men det var en del av disse Stavanger-band, og de spilte jo han.
1: Ja, han dør jo av narkotika.
0: Han gjorde det. Nå snakker vi om Jimi Hendrix.
1: Ja, han spilte venstrehendt, han.
0: Stemmer det? Ja. Jeg vet ikke om han snutte strengene, eller
1: ikke? Jeg tror sikkert det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Men jeg tror han var halvt svart, halvt indianer, eller noe sånt.
0: Ja vel, ja. Han har i hvert fall kruset hår, ja, eller hadde kruset hår, ja. Og spilte av og til med, brukte tennene som plekter.
1: Ja, han var helt spesiell da.
0: Vi snakker om Hey Joe, som kom ut i 1966.
1: Det er den største hiten hans det.
0: Ja, det er det. Han ble nummer 6 på listene.
1: Ja, han var fin også. Jeg likte han faktisk.
0: Ja, jeg gjorde også det. Han er født i Seattle, han, Jimi Hendrix, og i 1942, og så døde han i 1970, så han ble jo ikke så gammel.
1: Han var med på det der festivalen der borte.
0: I Woodstock, ja. Woodstock, ja. Stemmer det. Og så døde han døde faktisk i England.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Sikkert noe narkotikere.
0: Et eller annet, for han var jo rusmisbruker.
1: Ja, han var det. Ja.
0: Vi hører på Hey Joe.

0: Ja, ja, det er vel det.
1: Ja. Han var jo kjent i den, men jeg kunne ikke klare spilt.
0: Nei, han var avansert gitarrist for all del. Litt enklere, det var den som kommer nå. Da skal vi spille Creedence Clearwater Revival.
1: Det er vi rett frem, ja.
0: Ja, rett frem. 1969 kom den.
1: Ja, vel.
0: Fjerde albumen til Creedence, og den heter Billy and the Poor Boys.
1: LP'en, ja.
0: LP'en heter det, ja.
1: Og den her er The Fortunate.
0: The Fortunate Son, ja. Og den er jo skrevet av han...
1: John Fogerty.
0: For John Fogerty, ja. Stemmer det.
1: Og broren heter jo Tom, han.
0: Han heter Tom, ja.
1: Han var jo vokalist første i Creedence.
0: Ja vel, ja, det visste jeg ikke.
1: Visste det, jo. Nei. Han begynte med som vokalist.
0: Akkurat.
1: Og han ble jo venner da, vet du.
0: Ja, de kranglet vel litt, ikke vet du. Ja. Og han sluttet, gjorde han ikke det? Eller John Fogerty sluttet vel?
1: Nei, han sluttet. De heiv han.
0: Åja.
1: Og han døde i cirka 1990 og sånn.
0: Ah, ja, men ja. John Fogerty, han holder jo på i...
1: Han holder på enda, han lenger, vet du.
0: Ja, han...
1: Men Queen så lå på enda.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, de har litt krangel der, at de kan bruke navnet, men de heter, kan jo det.
0: Det stemmer det. Jeg tror vi bare hører på den, Leif.
1: Ja, ja.

0: Der var der mye ekko og...
1: Ja, hadde de ekko, eller gjorde det bare gjennom det selv?
0: Nei, det var jo ekko kom der i den tiden.
1: Drakk.
0: Binson begynte med ekko-maskiner på 50-tallet.
1: Ja, det?
0: Ja.
1: Jeg husker når Stalag spilte på Sola, kom og hørte ny ekko-maskinen. Ja. Det viser.
0: Ja,
1: det akkurat som en svær lydbånd stod det.
0: Akkurat. Ja, de første vi hadde var dynakord, vet du.
1: Ja, det var det.
0: Så kom Kjeller vel med sånn tonehjul,
1: ja.
0: Eller som med lydhovene sto på en sånn runde ding som sveiv i stedet.
1: Ja, for det med dynakorden, det var et band som
0: gikk. Det var band som gikk, og det hadde Roland. Jeg hadde en Roland som jeg brukte da når vi spilte så trio med Maggie og John Larsen. Og den har stått hjemme og støvd ned, så avorterte jeg den på Finn, og det var 1000 mann som var omtrent som ville ha den.
1: Var det,
0: ja? Ja, hvis det kom veldig inn i skuttet igjen, ja. Ja, ja.
1: Når jeg spilte hele plattfostet, så hadde jeg den dynakorden på gitaren.
0: Ja. Og nå har du ingenting, selv om du har pedaler i massevis.
1: Ja, jeg prøver. For gammel til å lære det her nå.
0: Ja da, men nå skal vi mimre litt, du og meg.
1: Ja.
0: Du vet, før i tida så var det jo ikke noe, før bandorkesteret begynte å synge, så var det bare saksofoner.
1: Saksofoner, trekspill, ja, og trompet.
0: Ja, og trompet, ja. Og du og meg spilte jo begge i Red River, og det var jo 2 og opp i 3 saksofoner.
1: Ja, stemmer det.
0: Så derfor har jeg nå valgt ut en sang av en kar som heter Earl Bostick.
1: Er det originalen på den her?
0: Neida, dette er en gammel sang.
1: Twilight Time.
0: Platter så har man muligens originalen, jeg er ikke helt sikker.
1: De synger på den.
0: De synger, ja. Ja. Her er det instrumentalt. Jeg tenkte det skulle bare få litt saksofonlyd.
1: Åja, men jeg har spilt mye med Rita Fortland på trekspill.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja, vel. Kom ut i 1958, han Earl Bostick med denne her. Han begynner å bli noen år siden.
1: Skomringstiden, du vet det. Twilight Time.
0: Ja, stemmer det. Vi får litt saksofon.
1: Ja.

så skal vi til George Strait og albumet Strait Country, som kom I 1981. På den har jeg valgt låten Unwound.

Så står David Allan Coe klar. I 2009 så ga han ut en All Time Greatest Hits, og der jo selvfølgelig låten White Line Fever, David Allan Coe.

Så har jeg valgt å ta med en gammel av Willy Nelson fra 1988. Da kom den On The Road Again ut. Og derfor jeg har gjort det, det for å hedre han litt grann. Han fylte 93 år i den 29. april 2026. Og er vel, jeg tror på, så han den eldste kontraartisten som holder på ennå. Her kommer On The Road Again. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

så skal vi ha en meget dyktig dame som heter Alison Krauss. Albumet Now That I Found You kom ut i 1995, og der melodien When You Say Nothing At All på. Her kommer den.

Så skal vi ta turen over til USA. Der plukte de ut en amerikansk bluesartist og sanger. Han debuterte første gangen i 1980, nemlig Robert Cray. Og her kommer en med lyn I Wonder.

så har jeg plukket ut en svensk sangerinne, nemlig Tessis, eller bare Tess, og melodien er «Ju mer jeg ser deg».

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

med disse tonene av Ocean Media. Hello darling. Jeg ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Ny musikktime. Vi skal videre med Olavs dansebanduo, minner om en venn. Kos deg da denne timen i sammen med meg. Finn frem kaffekoppen, smilet og gleden.

Hej Dylan der, så fremførte der en fine kontrær. Tak. Og du skal gå videre. Vi skal lytte på Lasse Stefansen, han fremfører Jeg skal vente. Han skal vente på det, for det hører han jo.